utawa maling. Semenoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur. Ora nista. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso, aja nganti ngrangsang, sebab bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur, menungso urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Menawa ora bisa nindakake, wekasane urip mung waton, ora nganggo wewaton, ora duwe adek-adek, malah kepara mung urip-uripan. Sing saben dina mung jagake pawaing liyan. Urip ngono kudu prasaja. Aja neka-neka. Tegese aja gelem ngapusi. Aja goro. Prayoga jujur. Aja neka-neka. Ora duwe kok ngaku duwe. Ora sok keminter. Mula urip prasaja aja neka-neka, teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan. Ya kuwi sarate yen menungso uga bisa mbedakke antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng, pinter kaya ngopo, lali-laline milik gindong lali nindakke pakarti ala. Demen ngopeni darbe ing liyan, bisa kewirangan, jenenge dadi rusak. Terus angel golek sandang pangan, jalaran wis kelangan kapitayan liyan. Nah, sing bener menungso urip iku golek jeneng. Prasaja jujur ora demen milik gindong lali, teman jenenge dikormati, rezeki bakal teko dhewe. Jalaran jeneng wis becik, bisa diajeni, dipercaya, tindak tanduk munamunine, nandur kebecikan, bakal ngunduh kebecikan. Kosok bahal ini, nandur angkara murka, bakal entuk piwalese Kang Kuwasa.

Batok bolu isi madu. Batok duk jaman biyen ora ana ajine kejaba kanggo naker beras lan beruk sabun. Nanging jaman saiki dadi barang antik. Tembung iki ngibaratake wong kang dianggep ora ana pigunane maneh, wis elek kere duafa lan disingkirake karo wong liya. Durung tamtu ala jarimu nanging mulya tumraping liya. Nah, jebul wong iki ngedem kawicaksanan lan intelektualitas kang mumpuni sekabeng perkara. Mula gandengane karo tembung giri lusi janmo tan kena tiniru. Hati-hati bro, jangan memandang sebelah mata.

0: rencana pola bopo kepradah minangka tanggung jawab wong tua. Kapan anak duwe gegayuhan utama, wong tua wajib nyengkuyung murih masa depan si anak, umpamane bab sandang, pangan papan, lan uga pendidikan. Iki jumbuh kelawan arti pradah kang tegese bisa nyukupi, malah bisa luweh saka tembung cukup. Nanging wong tua kudu bisa milah lan milih endi kang becik lan endi kang ala kanggone masa depan si anak.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.

pitutur sinandi ing unen-unen Jawi. Sampun dados tradisi bilih masyarakat Jawi menika menawi paring pitutur mawi basa ingkang sinandi. Kanthi basa ingkang cobloko kasebat dipunajab supados tiyang menika tansah emut dateng tembung utawi ukara ingkang ngemot pitutur wigati ing salebetipun. Ingkang baku tiyang ingkang dipun sarwe menika mboten patoso sakit manaipun. Benten menawi ngagem basa ingkang saklugunipun. Ngengeti kataipun unen-unen Jawi ingkang rembaka wonten ing madyani gesang masyarakat Jawi, magebukan kalian unggah-ungguing pangandikan tot

0: Nuwun para marso wulujeng dalu kawulujengan berkah soho rahmating Gusti mugi tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas dalu menika saking komunitas Matra masyarakat adat tradisi Madiun ugi kepareng rawuh dalu menika wonten perusahaan Madiun wonten panjenenganipun Ki Joko Saptono. Ulujeng dalu bapa.
1: Sugeng dalu bapa Dwiat Moko.
0: Iji ugi panjenenganipun Ki Purwinarto. Sugeng dalu Ki Purwinarto.
2: Sugeng dalu bapa Dwiat Moko.
0: Iji. Para mirsa perkadang bab perkawis wonten ing masyarakat adat tradisi dalu menika saking Matra kepareng badhe ngaturaken irah-irahan inggih menika tradisi boyongan. Menawi sakit mangertosi bilih tradisi boyongan menika salah setunggalipun upacara adat Jawi ingkang ing wedal menika biasanipun dipuntindakaken wontenipun pindah griya utawi pindah panggenan utawi ugi wonten bab prosesi boyong basuki utawi boyong pengantin. Wonten acara menika tujuanipun inggih namung nenuwun dumateng Gusti wontenipun mangke kersanipun pinaringan keselamatan kawulujengan ketenterman sarta syukur dumateng Gusti sedaya menapa ingkang sampun kaparingaken menika mangke saged muragabi dumateng ingkang nindakaken boyongan. Mbilih ngaten Ki Joko nggih.
1: Nggih.
0: Mbilih wonten pangertosan bab boyongan niki mangke bab boyongan griya rumiyin apa disebuti Pak Pur nggih, monggo apa Joko nggih.
1: Nggih. Boyongan menika kados ingkang panjenengan ngendikaken kala wau kalebet tradisi ing tanah Jawi.
0: Nggih.
1: Kenging menapa menika boyongan menika dipun wontenaken kados dene upacara adat menika. Awit ingkang badhe boyong menika badhe ninggalaken tapi nilaraken griya ingkang lami tumuju dumateng griya ingkang inggal. Nah, ingkang lami menikah mangke sak derengipun bidal inggih ngaturi tangga tepalih. Istilahipun kangge pamitan. Lah wonten pamitan menikah nggih namung mboten sekedar aku arep pindah rono, mboten namung ngaten tenanging nggih biasanipun nggih wonten panyuwunan, doa-doa. Tapi pandonga supados mangke wilujeng. Wonten panggenan ingkang inggal lan lampahipun saged lancar sedanten. Semanten ugi mangke dhateng panggenan ingkang inggal nggih wonten kados ngaten menika kala wau. Lah menika kala wau adat menika dados pasederekan mboten putus. Ingkang panggenan lami kalian ingkang mangke inggal menika mangke tetep wonten silaturahmi. Nah menika mila dipun wontenaken tradisi-tradisi kang kula kados kala wau.
0: Ngoten nggih. Boyongan griya kula wau nggih. Pindah tempat ngoten bapa nggih.
1: Nggih nggih.
0: Nggih. Segede saking bapa Joko ugi dimateng Ki Purwinarto. Kados dipun aturaken bapa Joko kula wau pindah saking panggenan nilaraken panggenan lami badhe tumuju wonten panggenan ingkang enggal. Lah sedaya menika dipun wontenaken pamitan menawi badhe tinggal menika pamitan lah menawi ingkang badhe dilenggahi ingkang enggal menika kula nuwun utawi salam ngoten nggih. Nah tamtu kemawon sedaya menika mawi petangan nggih mawi ditung kalebet pamitan menika nggih etanganipun kangge ngraketaken silaturahmi menawi etangan kangge pindah utawi boyongan menika menawi dipun tingali saking petang Jawi utawi tradisi menika ngangge petangan Pak Pur. Disebuti Pak Pur. Kudu apa kudu ngene syarat iki mangke bapa juga bisa kenambahi monggo.
2: Nggih. Nggih, terus Pak Di menika nggih sedaya menika kedah dipun etang miturut petangan Jawi yang boyong menika dipun padha sirumyen inggih punika naga taun.
0: Oh, naga taun.
2: Naga taun iku angka kalih punika naga sasi. Kaping 3 punika naga dina. Lajeng ringkel. Ringkel lajeng dinten nika etanganipun nika menika kedah jumbuh utawi gandeng antawis ini pun naga taun, naga sasi, naga dino menika kedah jumbuh rumiyin. Menawi naga taun menika biasanipun menawi boyong menika sampun ngantos muruki naga taun. Contohnipun menawi naga taun niku wonten ler sampun ngantos boyongan menika saking kidul manaler. Sampun ngantos menika dipun tindakaken. Kangge ngawekani menika ngrantos waktu iki. Ngrantos. Dados ngrantos mengke menawi naga taun menika sampun pindah dateng wetan. Napa perlu urut-urutanipun?
0: Bisa kalau mongso wonten urut-urutanipun.
2: Urut-urutanipun nggih menika sugeng midhangen taken mbok pilih saged kangge muwi wawasan utawi pangertosan dumateng para para pamidhanget RRI Madiun menika. Naga taun punika menika wiwitipun saking wetan. Menika dawah bulan suro sapar mulut. Nika wonten wetan.
0: Naga taun wonten ngetan.
2: Nggih nika.
0: Yen iso aja
2: milih. Aja boyong nggih.
0: Sasi kuwi.
2: Kaca kuwi menawi saking kilen mangitan. Ngrantos menawi mangke sampun badhe menika dados mengke suro sapar mulut menika dateng wetan, ngrantos menika pindahipun. Mulut bakdo mulut cuma di awal kan cuma di akhir penikah datang kidul di akhir cuma di akhir rejep ruah poso penikah datang kilen terus bodo selo besar penikah datang ler etangan pun ngaten menikah
0: jangkep kiblat papat menikah tigang napa etange pun gesange pun tegese uripe anu telung sasi Pak Pur.
2: Inggih.
0: Tigang sasi mangke.
2: Tigang bulan.
0: Oh, nggih.
2: Lah ingkang pun wastani naga sasi. Naga sasi punika contonipun menawi suro sapar mulut. Mulut. Mulut punika nggih, mulut punika mangke umuripun setunggal minggu nggih. Dados kados mulut menika mulut bakdo mulut menika lak pindah ngidul. Bakdo mulut menika minggu sing sepisanan menika mboten pikantuk. Dados bakdo mulut menika minggu sepisanan kalian mangke dadi urutanipun. Dados ingkang boten kenging punika minggu pertama kalian minggu terakhir. Menika boten kenging dipun kangge anu pindahanipun menika. Pindahan penaga taun menika boten boten saged dipun nggih, boten angsal dipun nggih menika etanipun ngaten. Pramila menika dipun wastani naga sasi. Naga sasi lajeng naga dina. Naga dina menika tibanipun was. Dados setunggal minggu menika wonten salah setunggalipun ingkang dipun wastani nggih menika tiba was. Was menika nggih, was menika mboten kenging kangge merdamel napa kemawon. Biasanipun mantu, sunatan napa malih boyongan menika mboten pikanto.
0: Soalnya dinonas.
2: Dinonas
0: nas.
2: Salah jengipun inggih punika niku naga dina tiba nipas. Lajeng ringkel. Lah ringkel menika wonten 6.
0: Nggih, nggih.
2: Menika napa? Suku.
0: Nggih.
2: Apa nggih? Manuk.
0: Manuk, godhong.
2: Iwak, godhong, yeah. Suku, hmm. Lajeng jilmo.
0: Jilmo.
2: Nah, menika. Yeah. Nah, biasanipun menika ingkang asring dipun nggih menika biasanipun wuku godhong.
0: Hmm.
2: Mano,
0: nggih.
2: Lah kados jilmo, kados
0: satu.
2: Nggih, satu. Menika sok-sok menika enten ingkang nyirik. Iwak menapa nika nggih wonten ingkang nyirik enten ingkang nganggi.
0: Nggih, nggih.
2: Menika ringkelipun.
0: Nggih.
2: Kejawi ngaten, nggih. Kejawi ngaten menika wonten etangan dina. Nggih. Lah dina punika nggih dino menika upaminipun menika dinten minggu wage.
0: Nggih.
2: Lah minggu wage punika nggih. Minggu wage menika minggu punika gangsal wage menika sekawan.
0: Sekawan nggih.
2: Songo. Songo.
0: Etanganipun?
2: Etanganipun.
0: Nggih.
2: Lah menika dipun etang
0: yeah.
2: Songo punika. Dados Sri Dadi
0: Sido
2: Pangkalan Wurung.
0: Sri Dadi
2: Pangkalan Wurung.
0: Hmm.
2: Nah, jadi menawi saged menika saged pados dinten Sri kalian Dadi.
0: Hmm.
2: Yeah. Sri Dadi menika kalih menika biasanipun sae.
0: Sae.
2: Nggih. Lah Pangkalan menika mbok bilih mangke menawi tiba Pangkalan kathah ribet.
0: Nggih.
2: Lah Wurung menika kathah gagalipun.
0: Hmm.
2: Kinten-kinten ngaten.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Nggih.
0: Menawi padosipun dinten menika etangipun sekawan wau nggih Sri Dadi Pangkalan Wurung nggih.
2: Nggih, nggih.
0: Menika mboten ditemtokaken kalian wetonipun, wetonipun ingkang badhe boyongan utawipun wetonipun bapake iku minangka kepala rumah tangga napa sebuti nggih, kepala keluarga. Kalian mboten wapur.
2: Nggih, menika wonten ingkang nganggi
0: ngaten
2: menika nggih.
0: Nah,
2: biasanipun menika kangge bapakipun.
0: Hmm.
2: Kok bapakipun kok tibane kok kirang sae.
0: Nggih.
2: Lajeng ibunipun. Nah, ibunipun mboten kirang prayogi, lajeng dipun padosaken dinten ingkang menika.
0: Hmm.
2: Nah, dinten ingkang menika kinten-kinten tiba was napa mboten.
0: Nggih.
2: Yeah. Nah, nika.
0: Yeah. Mulai
2: tiba was biasanya gantos malih.
0: Hmm.
2: Nah, menika ngantos madosi ringkel dintenipun sae,
0: yeah.
2: Tapi ringkelipun kirang sae.
0: Hmm.
2: Menika nggih mboten saged dipun
0: mboten pas.
2: Nggih.
0: Mboten niku. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih. Lajeng sedaya petang menika kala wau kangge jangkepi utawi kangge syarat sarana boyongan Pak Pur nggih.
2: Nggih.
0: Nah, menika kedah dipun tingali naga taun, naga sasi,
2: naga dina.
0: Naga dina. Kalian pasti dina sing apik aja nganti dina was.
2: Nggih.
0: Etanganipun nggih kala wau nggih. Sri Dadi
2: Pangkalan Wurung.
0: Nah, niku. Nggih, mangke mbok pilih para kadang ingkang dalu menika pengen mangertosi bab boyongan menika wau sekedhik saking Ki Purwinarto saged ngangkangi nambahi seserepan utawi mangertosan. Lajeng Bapak Joko bab tradisi boyongan menika kok wau menjang ngendika wonten pamitan nggih. Pamitan badhe boyongan tumuju ing papan ninggal mangke wonten ngriku istilahipun kula nuwun ing kula nuwun. Nah, jeng ingkang dipun kula nuwuni wonten ngriku dipundi Bapa napa nggih. Wau menika kedah ngaturi tangi tepale ingkang nggen panggenan ninggal kanthi napa dipun tengeri napa Bapa nggih. Kangge lempakaken para kadang-kadang tangi-tangi ini kersane pun melempak sono po selametan po senate dipundi Bapa nggih nggih.
1: Iya. Ingkang sampun kedadosan menika biasanipun ngaturi Bapak RT nggih ingkang tempat pangkaan ingkang enggal menika.
0: Hmm.
1: Dan nalika mundhut dalem wonten mriku menika sampun mangertosi dalem iki melu RT kene. sesepuh RT iki. Lah menika mangke dipun ajak rembakan pilih mangke tanggal ingkang sampun dipun tamtokaken miturut ngendikanipun Ki Purwinarto kalau wau.
0: Pamit tanggal tanggal 26 dinten pun akad wagi. Menika
1: nah nggih badhe
0: badhe boyongan.
1: Nah, nggih badhe boyongan wonten mriku mangke nyuwun tulung tangki tepalih wonten mriku dipun aturi. Menika nggih dipun anu pindah dipun sunaken pirsa pindah menika kinten-kinten warganipun pinten.
0: Ngaten. Nggih
1: nggih. Syukur menawi saged sedanten menawi mboten nggih matur kemawon mangke nggih antawis piantun selangkung menopo kalih dosa ngaten Pak. Nah ngaten mboten menapa-menapa pisan dipun ngaten. Menika lha menika mangke sakit padus menikah nggih kados dene pujangga upaminipun nyuwun tulung dumateng
0: Pak Pur
1: nggih Ki Pur Winarto mangke wonten mriku minangka menapa menika sesepuh wonten mriku mangke nalika kula nuwun kula wau ingkang jawab mangke Ki Pur Winarto menika dados upaminipun upaminipun menapa leres mriki menika dusun Rejo Mulyo mangke dipun japo nggih leres ngaten. Lah menika istilahipun menawi piantun pindah menika mboten kula badhe manggen wonten mriki ning badhe nunut tilem.
0: Nggih
1: namung ngaten nunut tilem nggih monggo. Lah menika kang dipun asta saking dalem lami menika biasanipun tikar bantal sapu kalian menika
0: alat masak
1: ugi menika teplok nggih
0: menika
1: teplok menika lha menika sedanten wonten pralambangipun pralambangipun teplok menika menapa menika nyuwun terang nyuwun padhang supados wonten niku padhang atine padhang rejekine sanesipun sapu menika mangke sak sampunipun dipun dawuhi mlebet kalian Ki Pur Winarto lajeng gelaran dipun jaring wonten pangganane kang dipun tantokaken lajeng mangke kiwa tengenipun anu menika dipun lubengi nggih anu dalemipun dihubungi kalian dipun saponi nggih namung kangge syarat kalian dipun sirami ngaten. Menika menika nggih ugi para lambang panyuwunan supados mangke resik-resik jaba jerone ya resik atine resik pikirane
0: nggih
1: uga resik badan sakujur nyatet menika menika sedanten wonten pralambang-pralambang ingkang dipun anu menika
0: nggih nggih nggih menika kula wau Pak Pur sampun ngaturaken bab dino sing apik sasi apik kalian tahun sing apik niku wau menawi Bapak Joko sampun ngaturaken papan panggenan ingkang enggal badhe dipun lenggahi nggih kanthi cara ngaturi para warga teng ngriku mangke dimonten akan wilujengan wabangnya biasanya
1: iya lajeng
0: lajeng kalau wau Pak Pur sampun ngetiko dipun susul kalian Bapak Joko ngetiko kudu enek pujongo sesepuh sebut tenggeriku dunungi pun sesepuh wanten tenggeriku dan sebuti Pak Pur wanten kalau wau Bapak Joko ngetiko kulon wun kalau badi titip
1: dari film
0: film tenggeriki ini ku biasanya cacaan pun seperti Pak Pur.
2: Nggih, menawi kalau wau panjenengan nyuwun pirsa mundut pirsa sesepuh dados sesepuh punika tegesipun tiyang ingkang dipun anggap mumpuni. Jadi mumpuni samukawis napa ingkang dipun kersakan ingkang badhe boyongan kalau wau. Nah, sampun dipun ngendikaken bilih sedaya ubo rampe kala wau nggih minangka pralambang nggih pralambang kados kala wau dipun ngendikaken kalian Ki Joko bilih menika napa leres menika dusun Rejo Mulyo menika mboten kok ateges dusune menika dipun sebataken menika menika nggih pralambang pralambang menika menawi mboten Sido Mulyo biasanipun sugih waras sugih waras napa napa mriku nggih napa desa Basuki Rahmat napa biasanipun menika ingkang
0: ingkang sae-sae nggih mergi kula panuwunan to kula
2: wau nggih panuwunan panuwunan kados menika kados tiyang siram nggih siraman nggih rata-rata siraman menika kalau ben kula nggih ngaten, Pak sampun nanu niki seratanipun toya saking toya anggenipun ngangsu saking niki pun kula pun gadah anu catetane. Nggih. Yeah. Nah, kula nggih sadatane niki saking sendang derajat, sendang mulya, sendang yeah. waras. Nggih. Sing penting jangkep pitu. Nggih. Ngaten nika. Nah, nika pralambang nggih. Nggih, sejatosipun nggih sami mawon. Kados ingkang panjenengan ngendikaken kolomben menika saking sendang pundi saking sumur pamitipun yeah. saking pundi punika bagi
0: ketonggo
2: yeah. saking pundi niku dagangan menika sejatosipun nggih pralambangipun nggih sageta kuncara kados Pak Kyai dagangan pamitipun saged kuncara kados banyune candi bagi dugi pundi-pundi dugi sunjangan dugi Ngadirejo
0: kangge
2: menika nggih napa ngajab napa ngajak barokahe kados lha kados kala wau nggih ngeten kala wau kula aturaken bilih ora kudu iki lho kok napa nggih niki dusun Rejo Mulyo padha mriki niku dusun Sobrah nggih menika nggih dipun suwun barokahe Sido Mulyo menika kersanipun benjing gesangipun anggenipun pindah dhateng dalem enggal menika saged gesang ingkang mulya ngaten nggih menawi mboten ngaten nggih napa leres menika dusun Sugihwaras ngaten nika contonipun ngaten nika wadi
0: nggih Pancasidaya menika adat tradisi leluhur menika ngemu suraos nggih ngemu menapa tujuan ingkang sae. Lah kinten-kinten wontenipun wilujengan kalau wonten nggih Ki Joko
1: nggih wonten
0: sak pangertosan jenengan menapa ingkang dipetahaken kinten-kinten mriku niku
1: nggih kados padatan wilujengan menika kedah wonten tumpeng lajeng wonten ingkung lajeng wonten lawuhan ingkang saking kulupan kulupan tapi nggih utawi saking ron-ronan dadi supaminipun ron kates ron telo ron lembayung ngaten menika mangke wonten menika kecambah kacang panjang lajeng mangke dipun lawuhi kalian sambel klopo menapa istilahipun sambel klopo nggih mangke kagem krawu menika mangke ngaten mangke nggih wonten tigan menapa lajeng ugi biasanipun iki wonten menika jenang sengkolo
0: kedah wonten
1: nggih utawi jenang abang jenang putih menika menika wonten menika lha menika ugi dipun wontenaken jajan pasar jajan pasar lan ubaran pisanesipun menika upaminipun mangke wonten tambahan-tambahan menapa ngaten menika kalawau nggih wonten pralambangipun dados tumpeng menika panondo panyuwunan dumateng ingkang Maha Kuwaos lajeng lawuhan-lawuhanipun menika raosipun kan benten-benten wonten sing pedes wonten sing gurih wonten sing pahit ngaten nika lha menika menawi dados tunggal saged sekeco sanget sanget eco menawi dipun dipun rahapi saged eco sanget lha menika nglambangaken bilih wonten mriku mangke nggih mbok menawi wonten kathah piantun ingkang menapa nggih kagungan karakter piyambak-piyambak utawi kapitadosanipun piyambak-piyambak lha menika mangke sageta membaur dados tunggal menika ingkang dipun suwun
0: menika anipun panjenenganipun pralambang kathah nggih bapa nggih wonten kala wau lawuh-lawuh nggih lawuh wonten niku enten sing pahit enten sing manis asin gurih lha menika nggih nglambangaken gesangipun wonten kriku ra lagi nandang pahit yo jodi napa nggih yen ana penake legi gitu yen ana asine mergo kurang nggih ngetiraosaken pancen menika napa sandangane pun wong urip yo penak yo ngrekoso yo napa niku teng lawuh niku wae nggih nggih lajeng kados pindah utawi boyongan menaturaken Pak Pur kala wau saged diwiradati napa mboten Pak Pur pamilipun nggih. Iki omahe Perumnas wis dadi. Nggih, ada to Perumnas sampun nggih. Dadi Perumnas. Mbon penyerahan kunci. Monggo cek telung sasingkas saking delapan jahitan pindah Perumnas ning Mojopurno. Ini kan ngetan gini niku.
2: Nggih.
0: Ngetan dah. Monggo naga dina niku nggih teng ngetan.
2: Nggih.
0: Gitu. Ajek telung sasi uripe. Gek wis siap di Geni
2: kontraane pun telas.
0: Kontraan teng gene anu pun telas. Gue yen ora ndang aku ngale gak nambah-nambahi biaya. Yeah. Monggo kono wis siap ding gene. Dados ora mboten semayan to Pak Pur.
2: Nggih.
0: Lah nek sipun di saged diweradati mboten cara ngene.
2: Nggih, Pakde. Leres
0: sarate to nggih.
2: Nggih, saderengipun kula badhe matur, kula wau kejawi kita punika kula nuwun dumateng Pak RT.
0: Nggih.
2: Niki, niki wonten malih mriku ingkang permisi utawi ngaturi pirsa dumateng Danyang ingkang babat.
0: Oh nggih.
2: Dusun menika. Ngaten niki.
0: Niku bagiane pujangga nggih.
2: Nggih, nggih.
0: Asing barang ketok ya Pak RT orang ngerti nggih. Sing barang ketok nggih. Kula nuwun teng Pak RT. Iye. Secara administrasi to niku. Nah, sing non administrasi gitu.
2: Sampun ngeten Pak nggih. Niku mboten namung niku kemutan mumpung kemutan.
0: Nggih.
2: Kados tiyang dadi ngenger utawi kula niku ngaten. Dipun timbali kali salah tunggalipun kiai.
0: Nggih.
2: Kula niku dereng tepung dipun timbali dateng kiai mriku niku kula niku bingung arep apa. Dan lah jebul ini ku kula niku dipun suwuni naminipun Danyang Pilang Bangu. Pilang Bangu. Lah kula niku nggih ana waduh. Danyang Pilang Bangu niku wonten tiga. Mbah Bencol, Mbah Pilang, Mbah Piring. Lajeng niku lah ingkang pun kersakaken ingkang pundi? Ingkang kersakaken niku lho daerah mriku. Oh niku Mbah Pilang. Nah, kersanipun kados pundi? Kersanipun kados pundi kiai? Ngeten Pak Pur. Anak kula niku badhe suwita dateng desa Pilang Bangu. Nah, pramila menika soal Pilang Bangu iki wonten Danyang ingkang babat sepisanan ing prayogi menika kula nuwun dateng mriku. Ngoten. Dados niki mboten namung boyong griya ngene. Yeah. Niki kok wonten ingkang boyong lah dadi calon menika.
0: Ngoten.
2: Lah pramila menika nggih dipun apa? Aturi pirsa, ngaturi pirsa dumateng Danyang ingkang babat desa ingkang badhe dipun panggeni menika prayoginipun nggih menika wong wong arep dadi mantene kula nuwun apa neh wong sing
0: areng ngene selawase
2: ngene selawase iki nggih perlu la menika ngaten dadi nggih
0: niku
2: lah terus kados kala wau berampe sampun dipun ngendikaken kalian Ki Joko awit saka Ublik awit saka niku Kloso Bantal
0: nggih
2: kok Bantal niku menawi dipun wetan niku patah sanget nggih kados Kendi kados Kloso Bantal kala wau kados napa Adah Kinang niku biasanipun menika wonten dalem menika nggih ngemu ngemu surau sedaya kados Adah Kinang menika supados napa sak keluarga menika manunggaling rasa jadi kados kados Kinang menika njet gambir suruh bangko dados tunggal iku manunggali rasa terus pramila menika nggih minangka syaratipun napa ingkang kados dipun ngendikaken Joko menika ngaten Pak Dingkang saking kula
0: nggih nggih nggih. Dadosipun secara administrasi menika kalau Bapak Joko ngapa ngaturaken kula nuwune dhateng RT ning kanthi cara nggih kanthi cara bilih inggriku niku wonten ingkang
2: babat semisana
0: bakal sing bakal nggih paling boten nggih uluk salam
2: nggih
0: disalami ngoten niku. Dadosipun sedaya menika murih
1: wilujengipun.
0: Nah, kanthi cara ngempalaken para tanggi, para sedherek ingkang wonten lingkungan ngriku kanthi dipun dongani sareng-sareng, bedhaipun nyuwun pangestu dumateng para kadang sedaya Pak Pur nggih. Njaluk pangestu sing ketok karo sing ora ketok. Sing ketok nggih mengke mulih nggawa berkat.
2: Nah,
0: sing di kulonune mboten ketok nggih mengke kanthi daya
2: nggih.
0: Pandonga ingkang sampun dipunaturaken sesepuh kula wau, pujangga kula wau mugi saged muragapi migunani ingkang badhe ngenggeni wega saged rahayu lujeng sedayanipun wiwit manggen ngantos sak lami-laminipun
2: ngoten.
0: Nggih. Nggih. Pancenipun menawi kados wedal sak mangke Pak Pur niku wau jenengan nggih dereng dipun aturaken.
2: Nggih.
0: Saged diwirakati. Oh, nah, niku syaratnya kudu lengkap.
2: Nggih.
0: Mungkin ajeng randang pindah kontrakane dadi mbayar meneh. Lah ngriku pun dados eh. Lah monggo sik ngenteni 3 sasi.
2: Nggih.
0: Nah, niki sing penting.
2: Menika ngaten Pak Dik. Menika saged dipun wiradati menika ingkang sampun kula lampahi menika. Naga taun menika wonten kidul.
0: Nggih.
2: Menika menawi griya enggal kados anak kula kalau mbet datang Yogyo mereka kula bantu saking griya lajeng piyambakipun menika lah iki kok naga taun ning kono padahal omahmu kuwi iki madhepe ngalor. Naga taun ngidul. Wis saiki mlebumu aja liwat lawang lor tapi liwat owak lawang wetan. Ngeten akan nika.
0: Nggih, dalan etan monggo.
2: Dalan etan. Dadi saking nggih, saking etan ngilen.
0: Nggih, pokoke saking.
2: Mboten saking
0: dadi tumuju teng
2: nggih, saking ngidul.
0: Nggih.
2: Lah menika saripun anak kula menika nggih wonten Yogya menika anu nggih. Nggih dereng gadah griya griya sanes dados niku tasih compang-camping ngeten
0: nggih. Nggih.
2: Kula wiradati ngaten. Nah, menawi sampun kagungan griya utawi keluarga sampun kontrak utawi saking apa dalem lami dateng dalem enggal menika anggenipun wiradati menika dipun anu Pak nggih pindah Pak nggih. Dipindah terus berangkatipun menawi naga taun menika dateng kidul nggih dateng kidul menika berangkatipun sampun saking ler tapi saking wetan utawi saking
0: kidul nggih saged ngaten nggih Pak nggih
2: terusipun
0: jenenge petung niku mboten kaku
2: mboten
0: nggih luwes luwes kondisioner sama niki niku ningali kondisi nipun
2: nggih
0: mboten napa-napa ingkang baken niatipun sae menika kula wau to.
2: Nggih.
0: Mboten kok terus ninggalke petung yen ora dipetung mengki kaya terus buntung lah niku. Niki sedaya menika kula wau saged dipun wiradati kados ngaten menika. Lah menawi mangke wonten ingkang ngendi ku umaya rebae petung kena dinyang ya. Nggih, pancen sedaya menika kedai pun luas ngatakan
1: lagi bawa gih kicokong kacawi luas menikah maki upami piantun sak menikah sakit tipun nalar
0: gih
1: nalar tipun nalar gih kencing menopo menikah kok ngerantos pindahin nogo tahun nogo sasi nogo dino menikah kalau wau menikah sak dangunipun ngerantos pindahipun kalau wau pindahipun nogo kalau wau lah menikah rak sakit ngelempak akan biani pun kangge
0: sungsung
1: nggih menika soalipun pun menika boyong menika ketinggalipun nggih namung pindah ngaten menika ragatipun nggih kathah
0: nggih
1: kula rumiyin boyong saking Mojopurno dateng Banjarjo celak kemawon menika menika nggih ragatipun nggih lumayan nggih nah menika nggih butuh angkutan butuh menika kula ubur rampe menika pamitan wonten mriku nggih ngempalaken warga wonten mriki mangke nggih kula nuwun menika mangke nggih dipun panggi warga dados menika kula waos danten anu lama kajawi kula wengkang dipun aturaken menika kita saged klempak-klempak Wosik pupung isik sak mene ayo pupuk ning lumpuk ne. Dados pitanganipun piantun Jawi menika wis mboten waton. Ayo kiki isik pupung. Pupungan nek wektu ayo ndang budal. Nah menika mboten wektune enek ning biayane ra enek. Nah niku nggih ngrepotaken. Mila wonten mriki menika piantun Jawi menika badhe menapa kemawon dipun petang kanthi sanget menika.
0: Dados menapa ginane pun nogo tahun kita ngeriku niku gih,
1: gih kak Jawi menikah menaik dipun titeni pancen gih wonten menikah mangke menaik dipun langgar gih wonten ingkang anu menikah menikah ingkang pitados menaik buatan pitados gih, gih
0: setuju menikah kantun kapitadosan,
1: gih,
0: gih saya lah buatan ipun namun gemantung ingkang kawas sing ngoten nggih.
1: Nggih.
0: Ning rak awake dhewe mboten iso ngowasani. Lah niku nggih mangke malah dadosan, dadosan tetep ngoten.

0: gua alasan ya tak ngelumpuk iso ini telung sasi ra cukup lah rang gua ten. Karena metu koyo telung sasi pun telas yo ngoten niku. Nggih.
1: Kejawi saking punika ngaten Mbak Dinge. Nggih. Ingkang sampun kula napa kula kula lampahi menika secara simbolis nggih. Menika nggih dipun padosi dinten ingkang ingkang sae dene mangke kalih klumpuk-klumpuk menika ngundang tonggo teparo kersanipun tepung menika mangke sanes wedhara saged iki kumpung enek dina sing apik tapi kok biayane urung urung enek ya menika saged dipun menika secara simbolis menika dipun lampahi niku lah mangke kangleh ngrantos kala wau nggih panene kacang apa cairi
0: lah nggih sing ngoten niku nggih ning ingkang baken menika dinten menak mung kangge napa nggih ngelenggahi
1: nggih
0: miwiti lae manggen itu
1: nggih
0: ning upamanipun ngeten nyicil maksud nyicil niku barang-barang niku
1: nggih
0: wis gak kono sik rapopo ning kula kunurone
1: engko goleki
0: goleki sakit to bapa bapa Joko nggih
2: pian nggih menika kula nate menika ngecakaken dateng anak kula
0: oh lha nggih
2: nggih menika nggih ngaten ya kados ingkang dipun ngendikaken Ki Purwinarto kala wau dados menika Yosop pindahe sing anu kuwi besok saiki iki dianu dicicil dhisik ngaten no nggih nggih adat rumiyin menika ngaten dados kala anu Notok Lawang menika wonten dongaanipun menika menika mangke sak sampunipun menika sampun tumatos danten wekdal ingkang sae kala wau naga dina lan anunipun sae menika nembe dipun ayati pindah ingkang anunipun
0: menika
2: nggih ingkang
1: secara formal
2: nggih secara formal menika nggih ingkang ngaturi warga sekitar mriku menika kala wau nyuwun pangestunipun menika sampun sak mangke sampun manggen wonten mriki ngaten
0: menawi petangan jam buatan kawangku nggih Pak Pur
1: menawi wonten badhe nggih
0: oh jam wonten
1: wonten nggih wonten nggih nggih dipun etang menawi dinten menika menawi tanganipun biasanipun esok sanggae beduk cah ngucul sore biasanipun ngaten
0: Pak esok sanggae
1: esok sanggae
0: sanggae
2: sanggae
0: sanggae
1: sanggae beduk menika beduk cah ngucul niku antawisipun jam setunggal jam kalih menika lha sore menika jam sekawan biasanipun ngoten
0: nggih ngon jam nggih ngoten saged-saged kangge boyongan menika kados boyongan ingkang sampun nusewu wata-wata sama niku boten namung anu nggih manggeni griya boten nah, namung badhe lari kos niku boten boyongan nggih. Pamwe badhe kuliah pamwe dalipun luar kota Madiun niku badhe kos wonten Madiun niku boten boyongan nggih.
1: Nggih wonten ingkang martani boyongan menika anu badhe nggih saged ugi salipun wonten piantun menika nggih tangkep dateng tiyang sepuh kula niku badhe kos dateng cedake kampus. Ngaten nggih dipun padosi dintenipun
0: nika nggih. Sesek ngeten
1: nggih. Wonten nggih, wonten ingkang ngaten menika. Wonten kados lha ingkang kados ingkang kula aturaken kala kala wau lha nggih ngaten. Padahal niku mboten boyong niku badhe nglamar. Dadi nglamar menika nggih kula nuwun dumateng menika dhayang ingkang babat dusun menika. Nggih. Sepados nggih carane aja ben gak nglamak nggih to arep mlebu wilayahe wong niku jane nggih nggih leres nggih dadi nalar ndang ngoten niku
0: kalian ingkang dipun tindakaken piyantun ingkang badhe boyongan menika sakara mangsa menika mestinipun nggih ngundang tangki tepale lajeng ingkang dipun panggeni menika nggih ngundang tangki tepale upami mangke tengriku sak sampun pun dipun boyongi boyong nggih ning menika namung

0: Nggih pun. Lagune napa niki?
1: Niki tesih kula golek niki lho.
0: Lho, wah. Pilih sing matuk. Nggih. Ngerpek. Wah, tesih telaten, Bung.
1: Lilo mawon.
0: Lilo. Lilo aku apa lilo? Nggih, lilo Bung Debi.
1: Lilo mawon.
0: Bebas nggih, cewek cowok, pria wanita.
1: Niki nek wonten nggih sing cowok mawon.
0: Oh, nggih, niki sing cowok, nggih. Siap nggih Bu Samiran?
1: Insyaallah, Mas.
0: Monggo katuraken menika lilo saking
1: ndelok
0: fali le, Mas. Lah, wis pon to. Pokoke malam Minggu aja lali.
1: Nggih, insyaallah.
0: Nggih,
1: diparingi mut.
0: Nggih. Lilo, lilo. Monggo katuraken Bu Samiran.

0: Matur nuwun.
1: Matur sembah nuwun.
0: Inji, monggo monggo matur nuwun.